0: Nanoq FM. Bilerisaa rutin.
1: Тэрсаачуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% симик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнеруусуккуит тэрсаачунаггат киял алаккару
2: Tässä on su plus illit pillut. Ilisemäviuk nenok mediakut internet rastutillu kanale kaurit sipaarusan narassasutit. Ukiumat 5-0 kroni sinni laatugu sipaaru taasaak. Abdokkutangilak TV kanalit kanok amaslatiigisut beginneritit. Imaluuni internet tipsukkasusaa sohtlok tokkarsimanerit. Pääsikannausukkuit nenok media attaviyuk tuotaanikun ilmimut. Siinä sitten imeroinnit nanoq media nähdäkkiä liikkuit pääsisakannauit.
0: Nanoq FM.